iz Landshuta. Maxi pozdrav, kaže: Japan, Japan, daleko je Europa od Japana. Jeste u svakom smislu. 6:31, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung.

sjajno. Dobro jutro svima, prisutno na omiljenom času, večeras izdvajam evropsku utakmicu između Milana i Benfike, bit će dobra utakmica i odbojka između Danske i Srbije koja počinje u 16, toliko za sada, Nena Zvezdašica, hvala Neno. Momir je tu, kaže da bi mudro i dugo živjeli svoj život, ne morate mnogo toga znati. Bolje gladujte nego da jedete svašta i bolje budite sami nego sa svakim, kaže Momir. Mudro. Adevija je sa nama iz Aleksandrovca, pa je tu Sara iz Lazareva, također pozdravljamo. Đala je tu, želi svima dobro jutro. Zatim pozdravljamo Vojislava i zahvaljujemo se na jednoj informaciji. Azra iz Zenice je sa nama i jedna fina patkica, kaže dobro jutro i pozdrav. Vuk je tu sa nama, bolje brate da su svake godine izbori, da se popravljaju putevi svake godine, bravo Vuče. Kaže da vidimo dalje, Japan, Japan, daleko Evropa. Nedžad iz Viteza je sa nama, veliki pozdrav njemu. I Jasmina je tu, ma divna fotografija, kaže izabrala Big i dobro jutro. Naravno, svi smo jutros tu sa jednim jedinim ciljem, a to je da lijepo počnemo ovaj dan i naravno da se informišemo o svem onome što se dešava i kod nas i u svijetu, ali isto tako i da razgovaramo o nekim važnim, lijepim, pa ponekad i lijepim stvarima. 7:28, još jednom dobro jutro i uskoro će vremenska prognoza.

sve nekako može, ali bez muzike ne dolazi u obzir. Dakle, i danas prije svega sjajna muzika na talasima drugog programa Big Radija, slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Ne može baš ni bez informacija, tako da je tu bigportal.bar da nas čitate i 828-828 i naša Facebook stranica da nam pišete, jer ne može ni bez razgovora ako mene pitate. I za danas spremili sve i svašta, ali ima i nekih dobrih vijesti. Prva, nema gužbi na graničnim prelazima. Druga, u protekla 24 časa stiglo nam 23 bepsončića. Treća, danas konačno sunčano i toplije. Za vas ne znam, ali meni sunce nedostaje da je to neopisivo. Nekako mi je neprihvatljiva ta jutra u kojima ti moraš prvo da se obučeš da bi ustao da skuvaš kavu. Ne možeš da odaš bosonog, golišav. I onda treba čovjek na to da se privikne. Mada da se ne lažemo, ne privikne se. Bar neki se ne priviknemo, za vas ne znam. Može po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 do podneva. Čavrljat ćemo o svemu i svačemu. Ostanite sa nama jer ljudi čine razliku, veliku razliku. Sa nekim ljudima oživiš, sa nekima oboliš. Pa ti vidi koje biraš. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je Ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.
4: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

0: garancija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
4: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukama vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana Farmafit. Prirodan izbor.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

čuj, molim te, neću pjevati. Pa to isto ko da ja kažem neću pričati. Znate da od te ljubavi nema ništa. Počela da pravim vašu razglednicu, Facebook pravi neke probleme, nešto je zakočilo. Da li će danas biti ili neće, ne znam. Ali priča će biti kao i vaših muzičkih prijedloga, to vam je 100% sigurno. Počeli smo o hrani, poslali ste nekih sjajnih poruka, svaka čast. Sviđa mi se kako razmišljate. Popričat ćemo o još nekim životnim stvarima. Krov nad glavom. Znate da je to nekako mladim ljudima najvažnija stvar. Bila i nama, ali su nam roditelji više mogli pomoći. Ili smo nekad pravili kuću tako da ostane za sina i kćer, po etaža, po sprat, kako god. E, danas više niko ne želi da živi u zajednici pa se gleda kako da se stan kupi. Radije se bude podstanar nego da se živi sa porodicom svejedno čijom. Kažu, kod kupovine stana nije važna samo lokacija i kvadratura, nego sprat, jer može da utiče na buku, privatnost, temperaturu, zavisnost od lifta i kasniju prodaju. Naravno, sve ima svoje prednosti i mane. Mene ako pitate, moja kućica, moja slobodica, ne dam je ni za šta na svijetu. Kakav stan, kakav šta. Kad se kupuje stan, većina ljudi prvo pogleda lokaciju, pa kvadraturu, pa cijenu. Sprat sad, ako se može birati, bira se, ako ne, nikom ništa, ali zaista igra važnu ulogu. Kažu, najbolja varijanta je drugi ili treći, jer su dovoljno udaljeni od ulice da nuže više privatnosti nego prizemlje, a nisu toliko visoko da potpuno zavisite od lifta. Usto, stanovi na tim srednjim etažama često imaju povoljnije temperaturne uslove, jer su okruženi drugim stanovima sa svih strana. Kaže, prizemlje jeste praktično, pogotovo za starije ili one čija je pokretljivost smanjena ili koji ima malu djecu, a trebamo imati na umu da svi starimo, ako ništa drugo. Lako je dostupno, nema čekanja lifta, kad unosite namještaj, namirnice ili druge stvari, puno je lakše. Kod novogradnje ti prizemni stanovi imaju i privatni vrt ili dvorište, što naravno povećava njihovu privlačnost, ali gledaju prema ulici ili zajedničkim prolazima, pa ste manje, kako se manje osjećate zaštićeno. Mada na to ne obraćam pažnju, ko voli da vidi, nek vidi, šta me briga. Hladniji su zimi, tokom ljeta se lakše zagrijavaju, kao i oni viši spratovi. E sad, viši spratovi doduše imaju i više svjetla, ali je važno provjeriti krov. Nema vam nikog iznad glave da skače, da lupa, da pravi buku, da bilo šta. Uglavnom, kupce kad pitate kažu drugi i treći sprat su najbolja varijanta. E sad, mi još nismo navikli na one zgrade koje imaju more spratova, pa lako pričamo na tu temu, ali važno je za početak imati svoje, a onda je dalje lakše. Naš Jasmin se javlja i danas negdje iz Alpa. Kaže, za organsku hranu dok ne probaš ne možeš da znaš. U svakom slučaju imam prijatelja koji to proizvodi i izvozi, mada ima certifikat, i za 20% završava papire i drugima da tu kao organsku hranu prodaju pod tim certifikatom, tako da sve ti je jasno. Sve mi je jasno, muljanje na sve strane. Azra iz Visokog sa nama, kaže, ima ona sjajna pjesma koja laže, kaže, sve je laž osim smrti. Želim reći u vezi sa organskom hranom, teško je nešto održati i da imate veliki urod, a da se ne tretira pesticidima i raznim hemikalijama. Mi ništa ne špricamo, ali što se tiče voća, velika količina opadne ili je već trulo. Povrće, ako mu se ne posvetiš da prirodnim preparatima tipa koprive ne spriječiš razne bolesti i insekte, biće velika količina da nije za upotrebu. Nikad više kamera i video nadzora, a toliko je laži i prevara. Svaka čast, Azra. Naša Vesna iz Travnika se javila, kaže, ne zaboravite pozitivnu stranu jeseni. Niko ne zna šta nosite u termosu. Pa da, kažeš čaj, ono bude više ruma nego čaja, ali Bože dragi. Naša Ljiljana u istočnom Sarajevu, samo da nam je mira u duši, sreće i zdravlja. To nam je za početak dovoljno. Jeste, i još ćemo u Michigan do naše Tanjuše, kad vidim ove silne plakate i bilborde. Na umu mi samo ona Šojićeva, ispo sam sladak ko šećer. Baš su mi slatki svi. Kaže, i pitam se, poznaje li stomak i glad, da li je hrana organska ili ne.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

šta će vam oni kojih nema skoro nikada? Nas ima, to znate. Sad nas neće biti malo, ali obećavamo da dolazimo opet sutra. Mudri, Dragan i Irena, ljudi, jer još malo je 15 časova i treba mrvičak odmoriti. A oni kojih nema skoro nikad, njih zaboravite. Da vidimo šta ste još kuckali. Jimmy nam se javio iz Wisconsina, iz Amerike. Pozdrav ide vama, Amelu i komplet društvu. Muzička baš ne može, ali možemo se pozdraviti. Drago nam je da se čujemo u Amerikama. Naš Stefan uskoro stiže u Jošavku, ako se ne varam. Vrijedni ljudi su i obrazovani, dobri domaćini, razmišljaju svojom glavom i ne traće vrijeme na gluposti. Najlakše jeste šupljirati, ali oni koji to rade pitaće ih starost gdje im je bila mladost, kaže naša Esma iz Visokog. Slavica pozdravlja iz Travnika, pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Zagrlja ide i na Ozren. E onda čekajte sad opet da vas nađem. Sneža se javila iz Teslića, naša Zorka iz Šapca, kaže samo da znate da ste vi najveći lijek protiv depresije, mržnje i sličnih ružnih stvari. Hvala vam puno, Zagrlja ide u Šabac na Savi. Naša draga Nirveta pozdravila iz Berna. Kaže poseban Zagrlja ide tebi, samo da znaš da se slažem da sa nekim oživiš, a sa nekim oboliš, zato treba gledati kome šta dati. Jer ne daje se srce ljudima bez duše, ali uglavnom to shvatimo kad bude kasno. Au, dobra. Zagrlja ide u Bern, iz Berna do naše Dine u Sanski most, Zora je u Stanarima, Borislav na Fušlamsi, Milosava se javila iz Donjih Škugrića, Dragan pozdravio iz Istočnog Sarajeva, Azra se javila iz Zenice, Omer nas sluša u Bijeljini, Nedžad je u Novom Travniku, Radomir u Novom Gradu, Draganica u Vršcu, naša Anđelka i danas u Slavonskom Brodu. Ćerima nas je pozdravila iz Novog Travnika, tu nam je jedna Amira koja nas sluša u Sarajevu. Hasan se javio iz, sad ću vam reći, iz Čehića. Još jedna Zora sa nama, ova nas pozdravlja iz Zenice. Hidajt se smije, kaže u Amerikama nego šta? Merima je u Sanskom mostu, Kata u Doboju, Maki u Gornjoj Vidovskoj, Jelena u Prijedoru, Remzo u Stijeni. A Hidajt se javio tamo negdje iz Švedske, Norveške, ako se ja ne varam. I ljudi, to je dovoljno za danas. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95, deterđent za veš Fax 5,4 kilograma više vrsta 19,99.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Pavlaka 12% mliječne masti, 850 grama Vitalija, 3,65, deteržan za veš Jorgovan 5,4 kg Tag, 9,99, keks 600 grama Plazma, 7,95, ubrusi kuhinski, 1/1 Alfino, 2,99, servis porcelanski, 18 mona, 47,50, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Samsung partnera.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2,

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 2006.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španija!

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Opšti izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.